sam luđe, moga sam žešće. Bilo je puten i drače i cviće. Moga sam tuđe,

0: Kulturoskop.
1: Donosi vam pregled događaja i novosti u kulturnom životu Zadra, Zadarske županije i Hrvatske. Razgovore s umjetnicima, osvrte i najave.
0: Kulturoskop.
1: Budite u korak s kulturnom scenom i slušajte Kulturoskop.
2: Ja sam Dino Kajić, slušajte Kulturoskop utorkom u 20.15.
3: Do sad još jedino nismo prodali led Eskimima.
4: I kamen dalmatincima.
5: I zimske gume dalmatincima.
3: Ne kupuj mačka u vreći. Zovi provjereno.
6: Mali oglasi Radio Zadra 314-315 od 9 sati i 15 minuta od ponedjeljka do petka.
3: Slušaj Zadar.
7: Evo, slijedi sad vaša omiljena rubrika, to su mali oglasi, oni koji vole zvati ili trebaju zvati, vole male oglase, a i oni koji samo ih prate onako kao slušatelji, isto ih vole.
8: Svih vole. 314-315 naš broj. Imamo li nekoga?
9: Dobar dan.
8: Dobar dan, recite.
9: Prodajem crijep mala kikinda. Jeftino.
7: Gračac.
9: Znate, poklanjam ostaklenu stolariju.
8: Dobro.
9: Prodajem drlje četvrokrilne. Dvobrazni pluk.
8: Dobro.
9: 098.
8: Da.
9: 1922.
8: Da.
9: 430 Gračac.
8: Može. Hvala, sretno.
9: Hvala.
8: Ugodan dan, pozdrav, prodaje se crijep i drgača trokrilna, poklanjaju se ostaklena nešto. Nalazi. Ne znam, nešto napisao, ne mogu
7: proći. Vrata, ostakljena, rabljena.
8: Ne, ostakljena stolarija.
7: Stolarija,
8: da, pa
7: stolarija.
8: Da, samo testiram tebe da vidim jesi li prisutna u malim oglasima.
7: Uvijek si ti ekstra prisutan.
8: Da, u Gračacu na 098-1922-43.
7: Ja
8: pa to ti najbolje, prepusti se i uživaj. Sve ostalo je moja briga.
7: Sad si se razbudio kad je kraj smjene.
8: Pa sretan sam poradi toga.
7: Znači ovaj koktel koji će ti gost koji sad dolazi pripremiti ne treba ti, ali bez alkohol. Ajmo ljudi, zovite da razbijemo ovu atmosferu pre večernje.
10: Halo.
7: Jutro.
10: Halo.
7: Halo, halo, izvolite.
10: Dobro jutro.
7: Dobro jutro.
10: Iznajmljuje se namješten stan na duže vrijeme, 45 kvadrata, 100 metara iznad robnog centra na Reli se stan nalazi, na duže vrijeme, ako može.
7: Da, ako tako odlučite.
10: Kome treba stan, neka nazove na broj mobitela 095-819-95-78. Ima i parkirno mjesto.
7: 09...
10: Hvala vam lijepa i ugodan dana želim svima.
7: Hvala vama. 095-819-95-78. Dobro, evo gospođa je nam je otišla. Čuli ste, ona ima stan nekih 100 metara iznad City galerije. Koje iznajmljuje namješten stan, dakle na duže vrijeme, ima osigurano parkirno mjesto 45 metara četvornih, broj je 095-819-9578. Toliko mu je bilo ugodno da je Željko od Šuća, tako da smo sad sami. Eto, napoko bi rekao on. Dobro, dobro jutro.
11: Dobro jutro.
7: Dobro jutro, dobro jutro. Izvolite.
11: Prodajem Golf 7 Plus.
7: Aha.
11: 2.0 TDI automatik, 2015. godina, u dobrome stanju.
7: Odlično.
11: I prodaš još jedan Golf, četvorka, karavan, 1.9 TDI, 2001. godina.
7: Dakle, Golf četvorka, ona je karavan iz 2001. Jel' tako?
11: Tako je.
7: Dobro.
11: Sve skupa na broj 092-1050-56.
7: Odlično, hvala vam puno.
11: Hvala lijepa i svako dobro.
7: Vama također srdačan pozdrav. Imamo dva Golfa i Golf 7 plus 2.0 TDI iz 2015. i Golf 4 karavan iz 2001. 092-1050-56. Dobro. Neko je kraj telefona. Dobro jutro.
12: Dobro jutro i vama.
7: Jutro, recite.
12: Evo, prodajem trailer za brod do 6 metara.
7: Znači trailer za brod do 6 metara.
12: Uh-huh. I jedan mali gumeni gumenjak 2,90, 2,80, 2,90.
7: Dobro.
12: Jako povoljno, sve na 0,98.
7: Dobro.
12: 4,49. Uh-huh. 2,19.
7: Odlično, hvala vam.
12: Hvala,
7: molim. Sretno, pozdrav. Dakle, imamo trailer za brod dužine do 6 metara, jedan gumenjak, 2,90 otprilike dug, i to je na 098-449-219. Oglase možete naći na našoj web stranici, telefon je zazvonio. Dobro vam jutro.
10: Dobro jutro.
7: Izvolite.
10: Ja se ispričavam. Ja mislim da se ovaj oglas što sam dala za stan, dali ona dva zadnja broja, 7-6, koliko sam čula, a nije nego 7-8.
7: Ne, 7-8 je 0-9-5, sad ćemo ponoviti, nije 8, problem.
10: 8-1-9.
7: Možda je 8-1-9-9-5-7-8.
10: Je, ima, ja se ispričavam, ne, ja sam čula 7-6.
7: Nemojte, pa zato što kad sam ja u pitanju, moguće je, znate, moguće.
10: Kad sam ja, jer sam
7: ne,
10: loša.
7: Ne, vi ste super, vi ste
10: ja
7: nam super.
10: Ja sam loša, ali vi ste super i neka tako ostanete dok ste živi. Hvala vam puno.
7: Hvala vam puno, eto, srdačan pozdrav.
10: Dobro, hvala lijepa.
7: Hvala, i ovo je znak da se...
8: Išao sam po koktela, ali još nije stigao.
7: Da se gost, ne gost, nego da se kape vratio.
8: Ali gost još nije stigao, malo smo se ovaj...
7: Mimo išli.
8: Da.
7: Dobro.
8: Da je gužva u kometru.
7: Bitno je da su mali oglasi, da imamo poziv, to je sa njima najvažnije. Mm-hmm. Sad iti je gost, to je njima sa manje bitno.
8: A,
7: evo, neko zove sa 095.
0: Dobar dan, dobro jutro, davno dugo nisam zvala. Iznajmljuje se velika soba s balkonom na Ante Starčića 13D, to je kod vatrogasnog, treći kat, lift, đaka ili studenta. Mhm. Ali dobro je neku radnicu tu, ja sam lajna pa nekako je znam. Jer znate, kad nekog nepoznatog uzmeš, ne možeš iz Osijeka, ne možeš sve ti uništi, i on sve ima pravo, jer je gore bio rat. Sad sam imala jednoga, ne znam kako će to završiti, jedno smo ga isirali, ja. Evo, očistili smo sobu, soba je slobodna, a jedan čovjek ima prednost iz Novalje, mu mali putuje mm-hmm. u srednju, u Zadar.
8: Dobro.
0: Evo, pozdravljam ga i vas isto, dugo me niste čuli.
8: Na koji broj?
0: 095-804-1165.
8: Dobro, eto ga.
0: Jedan mi je čovjek prigovorio da non stop zauzimam mjesto. Nisam zvala godinu dana. A vi se neki put, okej je to da se raspričate. Pa to je super emisija da je malo govorite sa starim ljudima. Pa to su sve stari ljudi željni razgovora.
8: A znam, tako mi je kolegica.
0: Ali meni je vidite kako ja to kratko. Ta. I on kaže, ova gospođa previše go zove.
7: Samo vi zovite.
8: Zovite.
0: Hvala vam puno što postoji. Bog.
7: Hvala, pozdrav. A što se tiče postanara, to nema veze ni odakle dolaze, nego ti se jednostavno tu moraš imati sreće.
8: To iz kuće polazi sve.
7: Što rekao onaj čovjek jutros na kavi, ako nemaš sreće.
8: Sreća je ključna.
7: Isto i sa ovim stanodavcima koji daju stan. Možeš dobiti dobro gazdu, a možeš lošeg. Nekad se sve to lijepo poklopi, a nekad je muka živa ili s jedne ili s druge strane.
8: Evo, znači, gospođa iznajmljuje sobu s balkonom kod vatrogasnog na 095-804-1165.
7: Dobro, imamo poziv, dobro vam jutro.
13: Halo, dobro jutro.
7: Dobro jutro, izvolite.
13: Prodajem građevinsko zemljište na otoku Viru, 392 metra četvorna, 100 metara do mora.
7: Dobro.
13: Hvala vam lijepa.
7: A hoćemo imati kakav broj da vas nazovemo?
8: E?
7: Otišao je gospodin.
8: A na koji broj? Ništa.
7: Da vidimo.
8: Suze zbunila se čovjeka.
7: Ne, nije
8: ja,
7: to.
8: Da.
7: Nije
8: ali imaš
7: to.
8: Broj to, ne?
7: Mislim da... teško. Molila bi slušatelja da nam se javi. On je prije sad je prodavao građevinsko zemljište na Viru od 392 metra četvorna, 100 metara udaljen od mora, ali nije broj rekao. Evo, imamo ovaj, aj se ti javi da ja vidim ovaj poziv.
8: Ajde, dobro jutro.
13: Ovo za Vir, molim vas, zaboravio sam
8: broj
7: telefona. Tako je.
13: 091.
7: Dobro.
13: 577.
7: Točno.
13: 5132.
7: 5132. Eto, dobro ste reagirali. Ajte.
13: Hvala.
7: Bog pozdrav.
13: Bog,
7: hvala. Živjeli 091 577 5132, to je broj dakle vlasnika ovog građevinskog zemljišta na Viru.
8: Da, idemo dalje. Dobar dan. Halo, halo.
14: Dobro jutro.
8: Dobro jutro.
14: Prodaje se stan u Šibeniku kroz Meterize 24, prvi sprat. Zgrada ima lift, 64,5 kvadrata, otprilike 2000 eura kvadratni metar. Ima parking, puno parkinga ima i tako dalje. Stan je okrenut na istočnu stranu, znači ujutro je sunčan, a poslije podne je hladovina, pogotovo za popiti pivo ili kafu ljeti. Ima balkon, hoću da kažem. Mm-hmm. Na telefon 091 975 9773.
8: Može, hvala. 09...
14: Pozdrav, živjeli. Hvala, pozdrav. I vama prijatno.
8: Pozdrav Šibeniku. Prodaje se stan koji se nalazi u Šibeniku, predio Meterize, na 091 975 9773. Eto ga, još malo smo mi tu. Suzi, što ti kažeš?
7: Pa evo, tako je, kao što si rekao, mali oglasi još traju par minuta, ali bit će poziva do kraja. Dobro vam jutro. Dobro jutro, 097. Halo.
15: Halo.
7: Dobro jutro vam želimo, mali oglasi Radio Zadra. Kako možemo pomoći?
15: Evo ovako, kupio bi jednog golfa starog ako neko ima dizela. Aha. Bitno mi je samo da je zdrav, a ostalo po dogovoru.
8: Zdrav kao dren, kao naša Suza.
7: Dakle, golf dizel.
8: Kupujem benzin.
15: Dvojku.
7: Golf dvica dizel kupujem, kaže naš slušatelj, na broj
15: 092 092.
7: Dobro.
15: 32. Uh-huh. 62.
7: Dobro.
15: 400 400.
7: Kako ste inače? Dobro.
15: Super, odlično.
7: Super, ajde. Evo, dobro, hvala na pitanju. Nismo se dugo čuli, pa zato hvala također. Srdačan pozdrav.
15: Adio,
7: evo, hvala. Bog, naš slušatelj je znao prije malo češće. Evo, imamo sad Golf dvica dizel, on bi ga kupio. Da neka, bitno da je u voznom stanju, da, je, da može ga voziti na 092 32 62 400.
8: Da, idemo dalje. Halo, halo, čujemo li se?
16: Dobro jutro.
8: Dobro jutro.
16: Iznajmljuje se apartman u Sinjoretovu na broj telefona 098 195 96 35.
8: Može.
16: Hvala.
8: Sretno, pozdrav. Imamo, hvala, jedan apartman koji se iznajmljuje u Sinjoretovu na 098 195 96 35.
7: A imamo i jednu garažu koja je kod Maraska parka na tom području, je iznajmljuje se na duže vrijeme koliko vam već treba, površine 16 metara četvornih, 095 539 5391. Srdačan pozdrav, dobar dan. Halo.
17: Halo, dobar dan.
7: Dobar dan, što ćemo danas, recite.
17: Kao i uvijek, prodajem zvučni Hisense-ov.
8: Ništa bez partija.
17: Parti zvučnik, tako je, sa dva mikrofona. A zvučnik je jednom korišten, može u njega i gitara se priključiti, sve.
7: Aha.
17: Na broj mobitela 098 951 1929. Hvala lipa, pozdrav.
7: 098 951 1929. Hvala vama i srdačan pozdrav, ugodan dan. Da, parti za ekipu.
8: Da, da.
7: Dobro će sad doći možda to sad kad počnemo ovu u prosincu, ovi božićni ručkovi, domjenci
8: pa jedan
7: taj
8: zvučnik, a?
7: Tako i dva mikrofona, glava uz glavu i neki duet snova. Onda bi pjevala, ne bi pričala.
8: Pjevala bi, jel? Halo, dobro jutro.
7: S tobom.
18: Dobro jutro još jednom.
8: Da, čujemo.
18: Evo, ako prodajem biciklu, Mountbike su 26 stoli, servisirana, a u odličnom stanju, za 110 eura na telefon 092 32 62 400.
8: Može, hvala vam.
18: Hvala puno.
7: Hvala, pozdrav. Srdačan pozdrav. Ne znam što je bilo s ovim ključevima našeg slušatelja koji je zvao prošli tjedan, koji ih je izgubio na onom, u onom potezu od ulice Svetog Vinka Paulskog, dakle tamo bivša mljekara, prema apoteci na Relji. On je ostavio svoj broj 092-370-5741, dakle izgubio ključeve stana, to je bilo 7. listopada se javio, znači 6. U svakom slučaju, ako i do sad nije našao, teško.
8: Teško,
7: ali...
8: da. Imamo ovu biciklu, Mountbike za 110 eura na 092-326-240. 09:30, glazbene želje po vašem izboru kreću, a uskoro stiže i naš gost.

0: Dobar dan uz dobar zvuk. Energija za svaki sat. Radio Zadar.
1: Pa da, mi ćemo vam sad u ovom trenutku još jedan put reći dobar dan. Do sada je bilo dobro jutro, sad je dobar dan i dalje smo zajedno. Lijepo nam je vrijeme, nebo je plavo, vedro, sunčan je dan, temperatura zraka u Zadru 18, Šibenik 17, Knin i Zadarska zračna luka 16. Jutros je bila velika razlika recimo između Zadra i Zadarske zračne luke, što nije neuobičajeno, a u Gospić je sa jedinice skočio na osmicu. Do kraja dana nas očekuje vedro i sunčano i vjerujem da ćete evo i u nastavcima, naravno uz buru koja nam puše i koja nam je osušila zrak, i nadam se evo da ćete s nama ostati i u nastavku programa Radio Zadra.

0: Mala, imaš vatre? Nemaš, jel? Nemaš ti veze.
1: Što si rekao?
0: Na psihijatri? Ma nemoj. A dobro, hvala što me škrtala, pa to nije normalno.

0: Ništa neće, ja. Možda nisam ni triba ni uletit. A mogu ja misliti ovo, eno, ide ja doma. Hvala šta ovo će, no, ležim se.
1: Puna mriža glazbe. Radio Zadar.

malo priče, malo glazbe, pa još malo glazbe. Ma dodaj još, sve ćemo začiniti s još malo hitova i malo raznih likova. I eto ga, u laganom ritmu. Slušaj Zadar.